Suma ni mani, suma ni mani, suma ni mani, suma ni mani, suma ni mani, suma ni mani, suma ni mani, suma ni mani, suma ni mani, suma ni mani, suma ni mani, suma ni mani, suma ni mani, suma ni mani, suma ni mani, suma ni mani, suma ni mani, suma ni mani, suma ni mani, suma ni mani, suma ni mani, suma ni mani, suma ni mani, suma ni mani, suma ni mani, suma ni mani, suma ni mani, suma ni mani, suma ni mani, suma ni mani, suma ni mani, suma ni mani, suma ni mani, suma ni mani, suma ni mani, suma ni mani, suma ni mani, suma ni mani, suma ni mani, suma ni mani, suma ni mani, suma ni mani, suma ni mani, suma ni mani, suma ni mani, suma ni mani, suma ni mani, suma ni mani, suma ni mani, suma ni mani, suma ni mani, suma ni mani, suma ni mani, suma ni mani